është dollë në makirën s'ki refin, i zatë e gjimë me jo e utrë, gjimë me përët që në do sega, sëtë këristikë i paja kësa, një në to, ego. Prim të prodhoshi utrë to, dhe se ekipirëme i në TikTok, ta musme vëzhivo momentauno, poveli vë nashëta ekipa, poqëvme së drushbëta pret samo nekoja minuta, znaqë jep të në taze, nimash dhe sega nishto propushteno, no nje ki propushtime ako ti ne se pojavi shtuka, zato te čekame. Najdine në TikTok, radio kanal Sirum Sirum, za sledine ako ne ne sliriš, i da si napravime nekoj ekstra muabeti od таму. Плюс можеш и да гледаш на видео таму како ќе се игра за кратко седи петка со уште една наставничка која утре ќе се обиде да освои прибор за своите ученици. Меѓутоа предходно слушаме заедно и музика, ќе го пееме заедно Рики Иглесиас со продолжение малку топење, може? Duel el corazón. Добро утро.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.